0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هارمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

خوش حرمتلیک رادیو انگلوچلا امروزی اون لارامان لاده بولادگانی جاسور هیگیت ناملک قزاقچ نقشه یا خطرپان خیزله.